pare spominjem broj i povukao je damu na 18 mrta vladan Boža put. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išlo je ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. Svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani put.

dana Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko njemu nije čuo ni reč.

A ja, Baksuz, baš u jesen se zaljubim. Ali nije važno, ja evo kličem, jer rekoše mi, iza svakog nestanka rođenje niče.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
3: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost, ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
7: Marketing Radio Konjica.

dosta mi je uspomena. Razbojele se kose postene, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni se više ne da.

Kako dobar, tako naš. Radio Konjic. Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: značaj lokalnih inicijativa, posebno u manjim sredinama gdje su mladima često potrebne dodatne prilike za razvoj i aktivno uključivanje u društvene procese. Naš cilj je nastaviti podržavati projekte koji promovišu edukaciju, kreativnost, volontiranje i aktivizam mladih, te kroz saradnju sa lokalnim zajednicama stvarati što kvalitetnije uslove za razvoj mladih.
1: I evo pred sami kraj da vas pitam, kakva je trenutna strategija Ministarstva obrazovanja kada je u pitanju poboljšanje položaja mladih i njihovo aktivno uključivanje u procese donošenja odluka na nivou našeg kantona?
0: Fokus ministarstva je na stvaranju ambijenta u kojem će mladi imati više prilika za obrazovanje, stručno usavršavanje i aktivno učešće u društvenim procesima. Kroz podršku projektima, saradnje sa obrazovnim ustanovama, nevladinim sektorom i omladinskim organizacijama nastojimo mladima omogućiti da se njihov glas čuje i bude prepoznat i uvažen. Smatramo da mladi ne trebaju da budu samo posmatrači procesa, nego aktivni učesnici u kreiranju budućnosti naše zajednice.
1: Hvala puno.
0: Hvala.

Radio Konjica. Poštovani slušaoci, stigli smo do samog kraja današnjeg izdanja emisije Život mladih. Ne zaboravite, budućnost nije nešto što se čeka, već nešto što se gradi, a današnja radionica Liderstvo mogućnosti uticaj pravi je dokaz da u Konjicu imamo i potencijal i podršku za to. Hvala vam što ste bili uz frekvencije Radio Konjica, ostanite i dalje uz naš program, a mi vam želimo ugodan ostatak dana i uspješan vikend. Sa vama su danas bili Medin Jusuf,

0: Danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Marketing Radio Konjica.
8: Johnny, give me the bass.

061-386-618 te na Farmi Borci na broj 061-499-5888. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, DOO Konjic.

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

Poštovani slušaoci, stigli smo do samog kraja današnjeg izdanja emisije Život mladih. Ne zaboravite, budućnost nije nešto što se čeka, već nešto što se gradi, a današnja radionica Liderstvo mogućnosti uticaj pravi je dokaz da u Konjicu imamo i potencijal i podršku za to. Hvala vam što ste bili uz frekvencije Radio Konjica, ostanite i dalje uz naš program, a mi vam želimo ugodan ostatak dana i uspješan vikend. Sa vama su danas bili Medin Jusufović i Alisa Kudra. Ostanite uz Talase Radio Konjica, srdačan pozdrav!

0: Hvala vam za pažnju. U programu Radio Konjica slušali ste Sport Finish. Emisiju su realizovali Medin Jusufović i Amila Habibija. Do slušanja.
1: Sport Finish. Slušajte u programu Radio Konjica subotom od 14 sati.

0: teška vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčanije prije podne. U drugoj polovini dana povećanje oblačnosti s juga uz rijetke lokalne pljuskove. Vjetar slab južni, jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu zemlje do 13, a najviša dnevna od 19 do 25, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste novosti Dana federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremila Jasmina Šukalić.
3: Slušate Radio Konjic.

tu kraj mene. Kad sam sebe našao, već je bilo prekrasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđeo

0: kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na farmi Borci na broj 061-499-588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Marketing Radio Konjica.

0: 4 stepena Celzijusa. Hvala vam za pažnju, slušali ste Konjičku hroniku koju su realizovali Medin Jusufović i Amila Habibija. Do slušanja.
1: Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjica.

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

pravnik pošte zvani Ljupće od Milošte i neki švercer kog je jurio sav srez. U toj partija bila, još se priča o njoj, kibiceriju, transu, ladan, probija znoj na stolu, kamara para, da ne spominjem broj, i povukoj damu na 18 mrta vladan Boža Pum. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani Pum.

dana Boža zvani pun. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč. Da li se još drži na svetu?

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

0: Radio Konjica. Poštovani slušaoci, danas govorimo o mladima, znanju i prilikama koje im se nude u našem gradu. Povod za naš razgovor je inspirativna radionica pod nazivom Liderstvo mogućnosti uticaj. Sa nama je danas gospodin Sedin Hondo, savjetnik ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona. Ministarstvo je prepoznalo važnost ovog projekta i stalo iza njega kao pokrovitelj. Gospodine Hondo, dobar dan i dobrodošli u program Radio Konjica.
1: Hvala vam i drago mi da gostim na Radio Konjicu kako bi upoznali naše građane o čemu se radi.
0: Udruženje Volonteri i prijatelji Konjičke regije pod pokroviteljstvom Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona organizuje inspirativnu radionicu za mlade pod nazivom Liderstvo mogućnosti uticaj. Događaj je osmišljen kao dan ispunjen znanjem, praktičnim radom i novim prilikama za lični profesionalni razvoj. Radionica se fokusira na liderstvo i pisanje projekata. Koliko su ove vještine danas presudne za mlade ljude u HNK prilikom njihovog izlaska na tržište rada ili daljeg evo školovanja?
1: Danas su liderstvo, komunikacijske vještine i sposobnost razvijanja projektnih ideja izuzetno važne za mlade ljude. Tržište rada više ne traži samo formalno obrazovanje, nego inicijativu, kreativnost i sposobnost timskog rada. Upravo kroz ovakve radionice mladi dobijaju priliku da steknu praktična znanja koja im dalje mogu pomoći kako pri zapošljavanju, tako i u nastavku školovanja i svom ličnom razvoju.
0: Evo, jedan od segmenata radionice su mogućnosti u NVO sektoru. Kako ministarstvo gleda na ulogu nevladinih organizacija u neformalnom obrazovanju mladih u našem kantonu?
1: Kada je pitanje

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.